0: 我只要给你这个方向上传球，我给你力量大，你完全可以停好。小一、二、三、四、五。
1: 1999年，我来到蒙文章科学校执教。刚开始呢，全校只有400多名学生，男生100多名。你想挑一名好的学生苗子，特别困难，所以说压力大，有一种孤独感。不过值得庆幸的是，我们的球员都很努力，很执着。他们来自牧区的孩子，先天条件非常好，但是因为条件有限，受训不足，导致基本功不扎实，对足球的认识比较浅。这也是作为教练的我首先要克服的困难。意大利名将卡西奥尼曾经说过，足球队就像一部机器，每个部件运转起来才能达到最好的效果。
0: 到校的教导的，
2: 我们每年都选拔新队员，首先要看人品的好坏，所以说我们这里边需要队员做的事情是要尊重裁判、尊重教练、尊重对手，团结的合作的一个精神。如果这一点做得不好，踢得再好我们都不会要的。
1: 2010年，是我人生当中最困难的时候。那个时候，父亲得了癌症，我白天上课，晚上陪床，整天状态心不在焉。看着昏迷的父亲，身上插着6根管子，很难受。父亲手术后第4年离开了我们，对我的打击很大。
3: Сайханда бөмбөгөл ихэд уртай байдаг да ши. Бөмбөг нэг гоё бөмбөг авч насарж өгөд гээчхэд одоо нэг орооч.
4: Таргануурт байдаг.
3: Таргануурт байх та ши.
4: Таргануурт байгаад энэ хитмэ одоо бол хөлөөний доор гээд
3: тэр бөмбөг хайж ороод.
4: Аа авч явах мартаж байгаа. Тэгээд одоо хоол иж бараад гараад дахиад өгөх
3: юм одоо. Эсвэл алдах байх ч.
4: Бараа өөр хөвгөд аваад өгч яваа тэр. Тэр бөмбөг дахиад олох л одоо олдохгүй байна. Тэр бөмбөг ямар байхад юм. Улаавтар өндөө улаан сааны холиолт
3: өрөөнд бөмбөг байж ба.
4: Өрөөнд бөмбөг.
3: Энийгээ гөөчгэд одоо их харамсаж байна шээ.
4: Тийм.
3: Хөдөн өдөр гадна гараад өрнө.
4: Хоёрын гөөснөө мэдэх. Нэг нь бөмбөг. Манайд гурвын тал матамжид нэг юу гэх юм. Ухан пого авин авч өгсөн юм а. Тэнийг гөөл.
3: Бас гөөл.
4: Гөөл хөлөөний араа гөөч юм л өө 8-ааны хүүг аваад авчих юм.
3: Тэгэхгүй ба. Аваад авчих юм.
1: 都说传承就是儿子的记忆，这些也是从我父亲身上学到的。他们老一辈人做事的那种专注，那种对事业的崇敬感，是生长在这个时代的年轻人没法比的。我儿子今年刚6岁，他也喜欢足球。也许是足球对他现在来说仅仅是个游戏，但我觉得已经足够了。他快乐就好，我不会去用我自己的方式去灌输他，就像我父亲教我的那样，学会尊重，尊重你的家人，尊重你的朋友，尊重你热爱的一切。